0: The Right String But The Wrong Yo-Yo, framfört av Dr. Feelgood and the Interns.
1: Den originale Dr. Feelgood, som på ingen måte var doktor.
0: Nej, men han kurerte folk med musikken sin.
1: Dagens program handlar alltså om doktorer. Vi ser inte på hälsotillstånden till artister i detta programmet, men på titeln doktor. Och för att komma in på nästa doktor, Bård, och sätta det på spåret, så kan jag säga
2: Such a night. Du. Such a night.
0: Då är du tillbaka i filmen The Last Waltz, avskedskonserten till The Band, och en av gästerna, flott alpelue och stilig jacka, sätter sig ner med flygelet och spelar Such a Night.
1: Ja, och han heter
0: Dr. John.
1: Dr. John. Det är artisten vi ska över till nu. Och kan jag då säga om han att han var lite överviktig under The Last Waltz?
0: Han heter upprinnelig Malcolm John Rebenack Jr. Och han var slett inte läge.
1: Men han hade tidlig i livet ett möte med hälsovesenet.
0: Ja, och det var för att han blev skutt. Detta här skedde mens han var en ung gitarrist, medlem av ett band som turnerte. Så en kväll kom de till ett motell där det bröt ut en krangel mellan motellägaren och bandet. Och till slut så drog denne motellägaren upp en revolver. Mac Rebenack stilte sig mellan motellägaren och bandet, och så gick revolvern av.
1: Och han blev träffad.
0: I den vänstra pekefingeren. Den som är då på gripebrettet av gitarren.
1: Ja, så därmed så var gitarrkarriären över. Men på magisk vis lärde han sig ett kvart att behärska pianoet med en fing för lite.
0: Och då tog han också ett artistnamn.
1: Det där Dr. John kom in.
0: Det är det. När man själv heter Malcolm John så är det kanske ganska naturligt. Men det var inte därför. Det fanns nämligen en Dr. John i Louisiana tidigt på 1800-talet. Han var häxedoktor.
1: Så han tog navnet till denna häxedoktaren som artistnamn?
0: Ja, och så kallade han sig Dr. John The Night Tripper.
1: Och så sätter han igång med sin långa karriär som bland annat då tog han till The Last Waltz med The Band. Och i 2009 så tog han in i en Disney-film.
0: Det är han som synger öppningssången i filmen Prinsessan och Frosken.
1: Flett ny nästan musik nu här i Pils för Dr. John från en Disney-film.